0: Health! Health! Health! Alert!
1: Kauban si Doc Jun Alcizar. Usaka Doctor of Naturopathy. DOH PITA. Certified Naturopathic Practitioner. Certified Well-Being Partner. Member sa IIPA. Kun International Iridology Practitioner Association. Philippine Academy of Naturopathic Medicine. Ug sa ANA. American Naturopathic Association.
0: Health! Health! Alert!
2: Ang epektibong eye care capsule. Ang kapsula nga gihimo og tuyo para sa naghanap nga mga mata. Mas gipa-epektibo pa! Eye Care Gold! Ang eye care capsule nga mas gipakusog ug mas gipa-epektibo sa parehong presyo. Eye Care Gold! Para sa epektibo nga kombinasyon, inom og Eye Care Gold ug ubani sa pagpatak ang mga mata sa Eye Care Drops. Ang Japan-made, FDA-approved nga pagpatak sa mata. Mapalit sa mga butika.
0: Health! Health! Health! Alert!
3: Welcome na usab sa usaka edisyon sa atong programang Health Alert. Hatod ka na to sa mas gipakusog ug mas gipaepektibo nga kapsula para sa mata, ang Eye Care Gold. Ang Eye Care Capsule nga mas gipakusog tungod kay mas gitaasan ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, minerals nga zinc ug mas gipakusog sa bellberry berry extract. Eye Care Gold, mapalit na sa mga pharmacy nga duol sa inyong mga lugar.
0: Health! Health! Alert!
3: Maghanap na ba ang imong pananaw kung magkilom-kilom na o kung musulod na ang kangit-ngit sa kagabhion? Kahibalo ka ba nga sintomas ka na sa kakulangan sa antioxidant o minerals nga zinc sa imong mata? Tungod kay ang zinc, maokini ang minerals nga mutabang sa paghimo sa rhodopsin o sa kapigment sa mata nga kinahanglan kaayo para makakita sa gabi eh. Mao nga kung muhanap na gani imong pananaw kung musulod na ang kangit-ngit, mag Eye Care Gold. Ang gipakusog nga Eye Care Capsule. Ang kapsula nga adunay lutein nga makatabang sa paghanap sa pananaw. Gidugangan pa og vitamin A, vitamin E, vitamin C para mahatag ang insakto nga proteksyon sa imong mga mata. Og dili lang kana tungod kay aduna usab kini zinc og bellberry berry extract nga makatabang sa naghanap nga pananaw labi na jud sa gabii. Eye Care Gold, ang mas gipakusog og mas gipaepektibo nga Eye Care Capsule. Eye Care Gold, ang kapsula nga adunay taas nga lutein, vitamins og minerals og gipakusog sa bellberry berry extract. Mapalit na na sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar. Eye Care Gold.
4: Eye Care Gold, ang eye care capsule nga mas gipakusog ug mas gipaepektibo. Eye Care Gold, ang kapsula nga mas gitaasan ang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc ug mas gipakusog sa bilberry berry extract. Eye Care Gold, ang upgrade nga eye care capsule sa parehong presyo. Eye Care Gold. Para sa epektibo nga kombinasyon, inom og Eye Care Gold o kubani sa pagpatak ang mga mata sa Eye Care Drops, ang Japan-made, FDA-approved nga pangpatak sa mata. Eye Care Gold, mapalit sa mga butika. Tibok adlaw gitutok sa screen. Masakit na imong mata? Well, patak lang sa Eye Care Drops ang kailangan nimo. Presko, klaro ang pananaw ug protektado pa sa radiation. Perfect para sa online class, trabaho or gaming. At imano nato imong mata, gamit lang sa Eye Care Drops. Bato sa screen, pero amping sa mata. Eye Care Drops. Masaligan. Eye Care Drops. Para sa mata nga nagginahanglan ug pahulay. Eye Care Drops, ang patak nga muamping simong mata. Eye Care Drops, epektibo ug barato na. Mapalit sa inyong mga suking butika nga duol sa inyong mga lugar.
3: Ug para sa mas epektibo nga kombinasyon, ubani gyud sa pagpatak ang imong mata sa Eye Care Drops, ang pangpatak sa mata nga mutabang para ma-maintain ang proper lubrication. Malikayan ang pag-ugas sa mga mata, malikayan ang pagkatul ug pagpulas sa imong mga mata. Ug para makasigurado nga ang epektibo nga Eye Care Drops nga partner sa Eye Care Gold ang imong mapalit, pangitaagyod ang ingredients sa imong mapalit nga Eye Care Drops, ang hyaluronic acid. Tungod kay ang hyaluronic acid mao kana ang main ingredients sa atong Eye Care Drops, mao nga epektibo kaayo para ma-maintain ang proper lubrication sa imong mata. Ayaw kalimot ha, Eye Care Gold ug Eye Care Drops ang epektibo nga kombinasyon para sa naghanap nga pananaw. Mapalit na sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
4: Para sa epektibo nga kombinasyon, inom og Eye Care Gold ug ubani sa pagpatak ang mga mata sa Eye Care Drops, ang Japan-made FDA approved nga pangpatak sa mata. Mapalit sa mga butika.
5: Wherever you are, sa opisina, sa bahay, sa palengke, sa grocery, o sa sasakyan man, tuloy-tuloy ang pagtutok sa nangungunang radio station, ang 90.9 Radyo Kalusugan. Listen to the most beautiful love songs only from your friendliest city radio. This is Light FM.

bisan asa pa. Mga kapower 10, maiga pagpapinaw na usap ka natong tanano. Welcome sa tuwag at ulmanon. Giya sa pagugman sa maayong paglawas. Kauban kanini o kanunay, Dr. L. Palma na usap. Nauban ang Power 10 Probio Capsule. Kamay usas mga katabang kanunay ka nato. Alon ngayon nga maampingan na itong lawas unya na at na kanunay sa kabaskog na kahimtang. Busa na kinahanglan tagkasaligan nga food supplement. Nga gawas nga muhatag og mga supply sa igong minerales ug bitamina tungod sa kakulang sa atoang mga gikaon, muhatag usab sa paghabwa sa mga toxins ug pagpalig-on sa sistema sa atoang lawas. Ang atoang nga isgutan kanon mga Power 10 usa kini sa mga butang nga problema kaayo ni matabangan usab sa atoang nga Power 10 Probio Capsule. Kining gitawag mga Power 10 nga usa ka high insulin o kining gitawag mga Power 10 nga hyperinsulinemia. Usa kini kakahimtang mga Power 10 dahil ang imong dugo adunay sobra na kataas nga ladal sa insulin kaysa giisip nga normal. Ang insulin mga Power 10 usa ni siya ka hormones nga gihimo sa tuang nga pankreas. Ang trabaho niini makatabang kini sa pagdala sa asukar pasulod sa atoang nga selula alon mahimo kini nga enerhiya mga Power 10. Kung ang problema mga Power 10, kung ang imong lawas, dili na maayo nga mutubag sa insulin, kung dili na siya mo detect ang atuang cell sa insulin mga Power 10, ang atua po nga sugar or energy, glucose, dili na po siya makasunod sa atuang gitawag nga cells ang magamit nga energy. So, unsa may mahitabo sa sugar doc, asa man siya padulong. Mukuyog siya sa atuang nadugo, unya mauna nga taas kita og blood sugar, unya makakos na siya diabetes, nga makaguba siya sa mga gagmay nga mga ugat, og sa atuang nga mga organs. Ang insulin resistance mga Power 10, ang imong pancreas, kung doon na natin gitawag ang insulin resistance, dili na dawaton sa selula ang atuang gitawag ang insulin. Ang atuang pancreas, muhimo siya dugang pangdaghan nga insulin, aron pugso ng atuang cells nga mudetect gayud sa insulin, aron makasulod ang sugar sa atuang dugo. Kini magka-Power 10 kadugayan o hatag o daghan nga mga insulin unya dili po dawaton sa atuang selula. Kini nga hinungdan magka-Power 10 ang level sa insulin sa imong dugo musaka usab nga ano na hinungdan sa gitawag nga hyperinsulinemia magka-Power 10. Mao kini ang mga nag-unang mekanismo magka-Power 10 nga ang atuang dunay problema sa atuang insulin. Dunay gitawag nga insulin resistance ako nang gikaingon magka-Power 10 pagsukol sa insulin kini nga labing kasagaran nga hinungdan ang pancreas baga Power 10 mupatunghag daghan kayo nga mga insulin nga sobra na kayo aron mapugos gyud nga makasulod ang asukar ngadto sa mga selula. Kini mo hinungdan sa pagtaas usab sa insulin sa dugo. Unya kining gitawag nga pagtipon og tambok o kining gitawag nga fat storage. Ang insulin baga Power 10 usa kini ka fat storage hormones. Usa kun taas ang level niini ang lawas magdasig sa pagtipik og tambok ilabi na sa tiyan. Nga mudako ato ang tiyan magka-Power 10 kaya usas mga trabaho sa ato ang insulin gawas nga iyahang ipasulod ang energy kun asukar sa ato ang dugo dito sa selula. Ang sobra pod nga energy kung wala magamit nga gitawag nga asukar sa dugo magka-Power 10 muadto na sa ato ang atay ug sa ato ang mga tiyan nga mahimo siyang tambok magka-Power 10. Muna nga kung tambok ta overweight ta meaning ana magka-Power 10 sobra na ta sa gitawag nga sugar nga gitaguan nga nahimo siyang nga tambok. Gikan sa sugar nahimo siyang fats magka-Power 10. Muna nga sa ato ang tiyan managko ang ato ang tiyan dunya duna tay gitawag nga fatty liver. Unya duna pay gitawag magka-Power 10 nga magpabilin sa sugar kanang gitawag nga sugar retention bisan pagtaas nga insulin. Ang mga selula magka-Power 10 dili na maabsorb sa selula ang sugar lagi. Ang sugar magka-Power 10 magpabilin sa dugo unya musangput na sa taas nga blood sugar o kanang gitawag nga hyperglycemia. Unya kana pong gitawag resulta pod ang taas nga insulin sa ato ang lawas pagkakapoy sa pancreas. Kadugayan magka-Power 10 ang imuhang pancreas dili na makasabay sa panginahanglan o buhinay umuhunong sa paghimo sa insulin. Kini nga punto magka-Power 10 ang hyperinsulinemia muuswag gato sa gitawag nga pre-diabetes o sa katapusan mahimo siyang type 2 diabetes. Mauna nga dunay mga hinungdan ni Ana, estilo sa tuang pagkaon, sobrang pagkaon sa mga refined nga mga carbs,
Like nga gitawag nga puti nga bugas, kanang sagad nga gikaon na to nga mga kanon, nga rice mga kapower 10 nga puti. Mas mahimo ka tong rice nga naay fiber pabitaw siya mga kapower 10. Dili ng pure yun nga puti nga kanon, especially kung doon na tayo mga kasaysayan o history na to ang pamilya mga kapower 10, doon nag yung mga diabetes nga mga sakit na. Unya mga kapower 10, kaning gitawag kakulang sa physical nga activity mga kapower 10 nga makapakunhod sa pagkasensitibo sa insulin. Unya ang tambok na tissue usab o kining gitawag nga obesity baga power 10 mupagawas og mga chemical nga makapasamot sa insulin resistance. Di ana baga power 10 nga dili gyud ta dapat overweight, dili ta palabig padako sa tuang nga tiyan. Ang taas usab nga insulin makabalda sa balanse sa hormones nga moresulta ngadto sa irregular nga regla, acne og infertility. Mo na kun do natay gitawag nga sobrang insulin baga power 10, moresulta na sa PCOS, kanang gitawag nga polycystic ovary syndrome nga maglisod og pagpanganak ang mga babae. Unya mausab ang balances hormones, doon na nay gitawag hormonal imbalance. Unya doon na po'y gitawag mga power 10 nga mga tambal like mga steroids, uguban pa mga tambal sa pagpangisip, kini nga tambal makapataas sa blood sugar o makapasamot sa insulin resistance. Mo na mga hinungdan. Una nga dili gyud ta kumpiyansa sa itong lawas. Ato agyud number 1 gyud kontrolo na to ang atoang lifestyle ha. Alon dili bahago ang atoang pancreas, unya sige release og insulin kada kaon na to mga power 10. Sige tagkaon og mga tamis, sige ta usnak, likaya na to sige kaon-kaon mga power 10, sobra nga kaon. Unya more on fiber. Kadan kayo mga power 10 nga source nga carbohydrates nga taas og fiber kamuti. Like mga gitawag nga brown rice, black rice mga power 10. Nya dili ta palabi anang white rice, white bread, pasta kanang mga gitawag nga refined carbohydrates, mga tamis nga mga soft drinks, mga ice cream mga power 10 nga mahimong hilo sa imong lawas, especially kunaan na sa 30-40s kay nagkabata na gyud ang mga tao karon nga dunay problema sa gitawag nga high insulin. Unya magamit ta sa power 10 probiotic capsule ha uban sa exercise, lifestyle mga power 10 nya atong timbang kinahanglan mo igo gyud sa atoang nga BMI. Ang ato ang timbang mga power 10 dapat according sa atong edad, unya mo fit pud sa atong height mga power 10 kay makahatag yun na og kahasol, unya inigabot na to sa mga saktong nga mubigay na tong lawas, hinay na ang function sa atong lawas, doon na tayong mga problema ng mga sakit-sakit. Unya mag power 10 probiotic capsules ako nang gikaingon kay mutabang siya nga ma-relax ang atoang pancreas, dili mahago ang atong insulin. Unya doon na siya mga properties nga mo control sa sugar nga dili makapaspike or makapatrigger sa pag-release o daghan nga insulin sa lawas. Ang power 10 probiotic capsule kasaligan kaayo, daghan na kaayong natabangan ni ana. Wala kita yung olas balang sa pagparayon sa unahan. Dr. Al Palma mag-iingon kaniyo, lawas bilabong bahandi sa tanan atong abingan pinagi sa paggamit sa kasaligang power 10 probiotic capsule food supplement.

sa tinaaw o klarong pananaw, Viscomac Eye Drops. Viscomac Eye Drops. Ampingan ka sama sa imong pag-amping sa iya. Para sa

Dear Nong Lading, mayong adlaw sa tanan, magating paminaw sa handumanan sa kagahapon. Ingon magyug kanimo, labi na kanimo, Nong Lading, amoy maghatag o kinabuhi din akong sukilanon. Ako si Dan Rex, nagpuyo sa usas mga dapit, sakop sa Surigao del Sur. Nong Lading, dugay na nga nasubaybayan tika. Pero bago lang ko nakadesisyon nga ipadangat na ko kini akong sugilanon sa Pamasin nga makuhaan kini pagtulunan sa mga tigpaminaw nining handumanan sa akong kagapon. Unta, Nong Lading, imon nining hatagan og pagtagad og please inform niya ko kung imo nang basahon ang akong sugilanon. Nong Lading, kabahin kini sa mga panghitabo sa kinabuhi. Nga hangtod karon, nagpabiling lampas sa akong panumduman ng kasing-kasing. Nong Lading, akong isay-say kinikikang sa sinudanan.

Kini ang programa nga magahatod kaninyo og mga kaayuhan alang sa kinabuhi sa tao, ang espiritual o pisikal nga panglawas og mga hisgotanan sa mga produkto ni Health Code International. Kini ang inyong HCIBIS consultant, Florante Alandria Jr., CNP, og inyong espiritual mentor dinhi sa kahanginan. Kanunay ako magaingon kaninyo nga ang pagtuo og pagsalig sa Dios kinahanglanon aron maangkon ang kaayuhan sa panglawas, inubanan sa pailog, pagkamalahutayon og disiplina sa kaugalingon.

maayong buntag na usab mga higala, no? Dinhi karon sa kahanginan. Welcome sa atong programa sa Kaayuhan sa Kinabuhi. Unta mga higala, no? Nga ining pagmata nato sa sayo sa kabuntagon, no? Naata diha sa malipayon nga kahimtang, no? Naatay kining pagpasalamat, naatay pagdaig, no? Baga sa mubo nga pagkasulti ining pagmata nato sa sayo sa kabuntagon, pasalamatan nato ang makagagahom ya sa paglugway na usab niya sa atong kinabuhi. Kaya ang atong kinabuhi mga higala, no, usa kini kagasa nga gihatag kanato sa makagagahom, o angayon lang gyud nga na pasalamatan nato siya diha sa tanan nga kamaayo nga iyang gihimo sa atong kinabuhi karon o kagahapon. So muna mga higala, no, nga welcome na usab sa atong programa dinhi sa Kaayuhan sa Kinabuhi. Welcome. O ako ikaw ang giawhag, no, nga maminaw o subaybayan ang atong programa kada adlaw gikan sa Lunes hangtod Sabado, no, dinhi sa atong istasyon. Dinhi sa istasyon nga imong ipaminawan karon, kanunay nato higala nga subaybayan kining atong programa. O diha sa atong pagpaminaw mga higala, no, atong ibutang diha sa atong mga kasing-kasing kining mga butang atong mapatalinghugan karon. So kung ikaw na aman diha sa kahimtang nga dili maayo, naka diha sa balatian, ayaw kabalaka. Ay doon na pa'y solusyon nga gitagana ang makagagahom diha kanimo. Huwag maunay hinumdumi. So muna mga higala, no, ayaw gyud pawag paglaom. Kani atong programa sa Kaayuhan sa Kinabuhi, ang gidala nato mao ang paglaom, bisan sa lisod ni mga kahimtang, bisan diha sa kangitngit nga mga experience nga imong nasinatian sa kagahapon, no. Wala man nimo naangkon ang kaayuhan diha sa imong panglawas, apan dili pa kadto ang panahon. O basin higala, no, mo na ni ang panahon nga gitagana kanimo sa makagagahom, o dugay na nimo nga gipangandoy, ang buhaton lang nimo salig lang, no? Tuuhi lang tuon sa maning mga kaayuhan nga atong itambag, no, diha kaninyo sa programa nato dinhi sa Kaayuhan sa Kinabuhi. Ini ang inyong spiritual mentor, holistic mentor, Florante Alandria Jr. O dinhi atong pagaisgutan ang mga alternatibong mga pamaagi, no, unsaon nato nga maangkon o makabot ang pagbaton ug maayo nga panglawas. Hinumduman nato mga higala, no, ang kaayuhan nagikan kana sa makagagahom. Unang-una. Ikaduha, ang kaayuhan nagikan kana kanimo. Nagikan kana kanimo higala. Nagikan sa makagagahom ang kaayuhan ug nagikan na diha kanimo. Nga naman,
Kay kung ikaw wala kay pagtuo, wala kay pagsalig, wala na kami laom o kaayuhan, igod na muabot kani mo higala. Muna ako ikaw ang giawhag nga niini nga sayo sa kabuntagon, ablihi ang imong hunahunag kasing-kasing. Kalimti usa ang mga pait nga mga kahimtang na imong nasinatian, no? So alang sa mga kahigalaan nato nga naagi diha sa kahimtang nga dili maayo. Ako nag-awhag kanimo higala nga una pay solusyon nga moabot diha kanimo sa imong kinabuhi. O kini ang atong programa dinhi sa kaayuhan sa kinabuhi. O gi-aim nato nung makahatag ta o giya, hatag ta o mga panambago, no, nga dunay kalabutan sa espirituhanon nga mga butang o bahin diha sa pagbaton sa maayong panglawas.

ganina mga higala no atong nadungog ang awit nato diri sa kaayuhan sa kinabuhi. Matod pa sa kanta no, lahat ng bagay na narito sa lupa ay biyaya ng Diyos kahit nung ikaw ay wala pa. So nindot kaayo paminawon mga higala no, na kining mga butang nga naa sa atong palibot gimugna na daan sa makagagahom ingon nga kaning blessing no, alang kanato bisan o wala pa ta niabot ni ini nga kalibutan. Kay kung atong hinumduman mga higala no sa pag-create no sa makagagahom sa kalibutan no, diha sa unum kaadlaw no, ibuhat sa makagagahom ang tanan ug ang pinaka last niya nga gi-create no, ang tao. So ang langit ug ang yuta ug ang tanang butang nga naa nato karon na sa atong palibot gi-create niya ug una pag-uta niya gi-create, gi-prepared usa niya ang tanang butang pag-uta niya gibuhat o gipahimugso dinhi sa kalibutan. Kumbaga mga higala no, ang mga panginahanglan nato o ang tubag diha sa atong mga panginahanglan gi-provide na daan sa makagagahom. Huwag ang ato na lang buhaton i-discover, tuuhan, saligan o sundon no. So muna ang kining atong programa sa kaayuhan sa kinabuhi o sa kinik spiritual education o health education para kanatong tanan. So muna mga higala no, ako kamong giawhag nga tune in sa atong programa karong adlawa o atong ipadayon kini sa unahan. O sa mga kahigalaan nato no nga naka avail na sa ato ang health and wellness healing program dinhi sa kaayuhan sa kinabuhi, ang atong kaayuhan sa kinabuhi water therapy no, nga na-avail lang natog 200 pesos no, sa mga kahigalaan nato nga mianhi sa atong istasyon ya sa subay sa atong mga schedule no, nga ginahimo sa atong CMD caregiver no, kay do na magutay schedule no sa Panabo City na atay every Saturday ang atong CMD caregiver wanha siya sa istasyon o magahimo o free health consultation no, napod tay check up no nga ginahimo ang ato ang CMD caregiver o gawas ni ana. So sa mga kahigalaan nato nga willing gyud nga moabil sa atong health and wellness healing program sa kayon sa kinabuhi, so pwede mo magdala diha sa inyong 6 liters nga tubig kana bitaw mapalit ninyo sa grocery store nga nang 6 liters nga purified water no, dalon lang ninyo mga higala sa istasyon sa schedule sa ato ang CMD caregiver no, after ani nga program iyang i-announce sa Panabo City sa Bukidnon ang mga schedule diin kining ato ang 100 drops sa kaayuhan sa kinabuhi inyuhang ma provide ma comply no, ma kanang makuha no, kay 200 pesos ra manggod di mga higala no, barato na kaayo ni siya nga proseso. Tulo ka baso early in the morning na no, mao na ang ato ang himuon no, mao na ang ato ang buhaton aron nga mahimo mong part nining atong programa sa kaayuhan sa kinabuhi o
Og ang atong programa, mga higala, no, sa Health and Wellness Healing Program sa Kayuhan sa Kinabuhi, 3 up to 6 months na to nga proseso sa ato ang pag-inom. So muna, mga higala, no, nga alang lang to sa mga tao nga gusto, no, nangandoy pa o kanang kaayuhan, no, diha sa ilang kinabuhi. Nangandoy pa o doon na pa'y kining pangandoy, no, nga matabangan sila diha sa ilang mga kahimtang. Pero sa mga kahigalaan nato nga wala na nangandoy o kaayuhan, inyuhan na ng desisyon. So ako nang ginasulti nga ang kaayuhan, no, nagikan kana sa makagagahom. Og ikaduha, nagikan kana kanimo. Kay kung dili ka mohimo og desisyon, no, sa imong kinabuhi, mga higala, wa gi mahitabo. So muna ang kaayuhan o sa kini ka desisyon na kinahanglan nimo buhaton. Kay kung dili nimo buhaton, di gid na moabot diha kanimo. O kanunay ako magaingon kaninyo, mga higala, no, nga kining pagtuo o pagsalig sa Dios kinahanglanon aron maangkon ang kaayuhan sa panglawas, inubanan sa pailog, pagkamalahutayon ug disiplina sa kaugalingon. So muna, kung naatay mentality nga instant, no, kung ni-avail ka sa atong Health and Wellness Healing Program sa Kayuhan sa Kinabuhi, gusto kag instant, dili ni para nimo nga proseso, mga higala. Ano man, kaya doon natin gitawag 3 to 6 months nga proseso diha sa imuhang pag-inom sa atong kayuhan sa kinabuhi, water therapy, no? Muna nga naagi pailob, no? Kung na-mindset ta atong automatic instant higala, mubalik ta sa kining pinaka basic, no, nga design, no, sa atong body nga pailob gyud atong i-educate atong kaugalingon diha sa pailob. Kay mo ni ang kulang sa ato karon, mo nang wala nato mabato ni ang kahimsog sa atong mga panglawas.

So mo na mga higala nung discipline, importante na sa atong healing. Kaya kung wala magukay disiplina mga higala, no, lisod kanimo ang kaayuhan. Kaya mo na'y usa sa mga sekreto ang pailob ug ang disiplina. So, walay butang nga kining sayon, no, nga doon ay lasting kasinatian, no. Kung gusto gyud ka mga higala og lasting nga kaayuhan diha sa imong kinabuhi, namugna gyud na pinaagi sa pailob, no. Muragod anang mga magpabuhat kag balay higala, no. Sulayig pabuhat og balay nga humanon ra isa ka adlaw, no. Ambot lang unsay resulta ana higala, no. Basin kana nga balay, isa ra na kabulan, guba na. So ang mga butang nga dali nimo nakuha, no, dali po da mawala diha kanimo. So muna nga ang pailob, naka-built in eh, sa ato ang system, no. Muna nga sa healing, sa health na to, mga higala, need yun na to ang pailob. So muna, every morning mo inom tag tulo ka baso sa atong kaayuhan sa kinabuhi water therapy nga mo na ginapod-apod sa ato ang CMD caregiver, no. 200 pesos lang na higala, gusto ka mo avail ani anhi sa atong istasyon sa schedule nga itudlo sa ato ang CMD caregiver, no. Sa atong istasyon sa Kibawi Bukidnon, doon na tayo once a month ka schedule. Sa ato pong istasyon sa Panabo City, doon na po tayo every Saturday, no. So pwede po ka mo message sa ato ang CMD caregiver after aning program. Pwede ninyo siya tawagan or mo text, no, para mahibalaan ninyo ang kining location o unsa pa nga mga butang ang gusto ninyo nga hatagan o katinawan. O mga higala, no, mo proceed ta sa atong isgutanan karon sa spiritual part nato, sa kaayuhan sa kinabuhi. So atong gisgutan mga higala, no, katong usa ka tawo nga sama usab kaninyo o kanang kasinatian. No? Ang tawo nga ginganlan og hub, no, nga grabe ang iyang pag-antos, no, struggle niya sa iyang kinabuhi. Apan bisan pa ni ana wala siya muundang, no, ikupot gyud siya sa iyang pagtuo. Isalig siya nga katong mga paghitabo sa iyang kinabuhi, no, matagaan pa siya kahupayan, no? Doon na siya pagtuo diha sa makagagahom. So mana nga bisan naa siya sa pain, no, kini magug higala, no, kining naa ta sa pain, diha magud mailhan ang atong kinaiya. Kanang ato ang kinaiya higala, no, diha na siya ma-reveal, no, kung naa ta diha sa kasakitan, no. So si Hub na-prove niya ang iyang pagtuo diha sa makagagahom, ang iyang pagkamapainobsanon, sa diha kay sa diha nga nakasinati siya og pain, nagpabilin siyang humble, no, o nagpabilin siya nga malaumon nga ang makagagahom mahatag kaniya o kaayuhan, no. So bisan pa ni ana nga mga kasakitan, balatian, kalisdanan nga iyang nasinatian, iya gihapong gipamatud-an nga ang Dios tinuod nga kasaligan. Doon na siya pagsalig. So muna, kana nga proseso nga imong na-encounter karon ni Gala, nga ikaw naakadiha sa balatian, no, dugay na ka nag-antos. Usahay ba higala, no, makaingunta nga wala ta tabangi, no, sa bakagagahom. Ipasagda na ta,
Igalan wala ka pasagdi, o kanunay kaniyang gitabangan. Mo na imong hinumduman, igala, no? Ayaw na una ang gitunglok ka sa makagagahong. Pasahay manggo digalan o kining balatian mo abot ni sa tua para kanang mo create siya og maayo nga version, no, sa imong kaugalingon. O sa diya magud mo surface na ikaw usa ka maayo or matarong nga tawo, no, sa diha mo usab ang atong mga kinaiya. Sahay ang atong kinaiya dili maayo, sa diha nga wala patay sakit o sa diha nga nasakit ka. Diya nato makaplaga natong kaugalingon nga kinahanglan diya nato ang pagkamapaubsanon. No? O kinahanglan nato nga musalig ta dili sa atong kaugalingon kundi dili diha sa makagagahom. So mo nahigala no nga atong panaminan ang kinabuhi sa usa ka tawo nga ginganlan og hub. So, muna nga dapat ang pagsalig nato naa kay dunay katuyuan ang tanan nga mahitabo or nahitabo diha sa atong kinabuhi. O kining ato ang kining ato ang ginahimo, no, mga higala, no, sa ato ang kaayuhan sa kinabuhi, water therapy, no, is dako ni siyag tabang, no, diha sa ato ang daily needs. Baga sa tanan nimong mga sakit ug balatian, no, kining ato ang kaayuhan sa kinabuhi, water therapy, duna ni siya mga scientific nga mga result or effect, no, diha sa ato ang health, no. Diha sa atong mental health, mga higala, nasayod ka ba nga ang atong brain, no? Ang atong brain is 75% water na siya. Wana nga kining sayo sa kabuntagon, no, sa nika opportunity, no, nga ma-supplyan dayo nato ang atong lawas og tubig. No, wana mo inom ta ani tulo ka baso, kining ato ang kaayuhan water therapy kay napuno ni siya sa mga sustansya nga gikinahanglan diha sa atong kalawasan para himsog ang ato ang brain cells, no? Kay dili lang tubig ang imong naabsorb ni kundi mga minerals, no, nga mga sustansya nga wala pasukad, no, nakuha sa imong lawas ug naa din hinimo makaplagan, no, sa atong kaayuhan sa kinabuhi, water therapy nga 100 drops nga gi-provide sa ato ang CMD caregiver. So mo na, mga higala, no, nga ang ato ang brain need gyud siya og hydration. Kung sa maibot pasabot ni ana, mga higala, kanang kanunay nato i-maintain nga makainom ta ani nga tubig, no? Kay para hydrated ang ato ang lawas, no? Kay essential na siya sa kining brain function, no? Importante kaayo na higala ang tubig, no? Kining ato ang kaayuhan water therapy nga tubig. Dili ni siya ordinaryo nga tubig, mga higala. Usa ni siya kamilagroso nga tubig nga gikan pa sa Amerika, no? Nga usa kamilagroso tungod kay ang source manggod ani, mga higala, no? Gikan ni siya sa Great Salt Lake, Utah, USA. So ang mga tao ni adtong lugar, mga higala, no, na discover niya ni nga lake tungod kay sa pagpuyo nila ani nga lugar, dito nila nakaplagan nga ang tubig, mo'y nahimong hinungdan nga naayo ang ilang mga balatian. Moto nga sa pag-abot sa modernong panahon, gitan-aw unsay sulod ani mga kiniini nga tubig. So nakaplagan dito, nga doon na siya yung mga minerals, no? Mga ionic og trace minerals nga needed di ay sa atong lawas para magpabilin ang function sa atong mga cells, tissues, organ og system sa atong lawas. So muna nga nining sayo sa kabuntagon, kita mituo sa makagagahom nga siya muhatag kanato
o kaayuhan, no? Inubanan na siya og buhat mga higala kay useless ang tanan kung naalang sa imong huna-huna o wala nimo kini gi-apply. O kini nga proseso higala, no? Tulo hangtod sa unom ka bulan nato nga consistent, no? Consistent nato nga pag-inom ni ini o consistent pud ta mga higala sa pagpaminaw sa atong programa, no? Kay dinhi nato madungog ang mga giya sa kaayuhan sa kinabuhi. Hinumduman nato nga ang lawas sa tao doon na tayo spiritual body o physical body. So din sa kaayuhan sa kinabuhi, atong gina-maintain ang spiritual balance, no? Diya sa atong mga panguna-una. Kaya usahay manggod mga higala, no? Dili nato makontrol ang ato ang kaguol, no? Ang atong mga kadalaka, atong kahadlok. So kining atong programa sa kaayuhan sa kinabuhi, every morning, usani siya sa process, no? Sa ato ang health and wellness healing program sa kaayuhan sa kinabuhi. Usa ni siya nga proseso, no? Dili lang ang imong pag-inom sa ato ang kaayuhan water therapy, no? Ang pagpaminaw usab nimo sulod sa tuluhang tun sa unom ka bulan, part ni sa imong recovery process. So muna ako ikaw ang giyawag higala nga tune in, no? Sa schedule sa atong CMD caregiver sa atong istasyon sa Panabo City, no? Every Saturday, no? Sa Kibawi Bukidnon sa atong Life FM. Sa Bukidnon, no? Once a month, no? So alang sa dugang detalye, no? Kontaka lang atong CMD caregiver, no? Sa atong Light FM o Infinite Radio, no? Panabo City, every Saturday, no? Ang ato ang consultation sa atong CMD caregiver, no? So mapaminawan ninyo siya after ani nga program, no? Una amoy mga pangutana, i-save ang iyang contact number, pwede mo mo text, mo tawag alang sa dugang kasayuran. Niining ato ang schedule, no, sa Panabo City o sa Kibawi Bukidnon. So muna ni ang imong chance higala, no, nga makampot nimo ang dugay na nimo nga gipangayo. Kung nag-ampo ka sa makagagahom, natabangan ka, mausab ang imong kahimtang, mga higala, basin mo na ni ang tubag, no? Muna, ako magaingon ka ninyo mga higala, no, nga buhata dayon ang makaayo ka nimo karon. Ayaw kinaiyaha nga moingon bitaw ka nga pwede pa na sa sunod, basin maulahi ang tanan. So muna mga higala, daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa atong programa dinhi sa kaayuhan sa kinabuhi. To God be the glory.

Kanunay ako magaingon kaninyo nga ang pagtuo ug pagsalig sa Dios kinahanglanon aron maangkon ang kaayuhan sa panglawas, inubanan sa pailog, pagkamalahutayon ug disiplina sa kaugalingon. Ini ang inyong HCIBS consultant Florante Alandria Jr., CNP, ug inyong spiritual mentor dinhi sa kahanginan.

0: Sa sinugdan ang tao puno sa pagmaya ug kahimsog sa panglawas. Apan nganong sa atong kapanahunan karon, puno na ang tao sa kasubanan, sa mga balatian, sa panglawas. Mao nga nahimugso kining atong tulumanon, ang tulumanon nga muhatag kanatog katinawan sa kinabuhi ug karon ania ang inyong tagduman.
1: Nasayod ka ba unsaon pagbaton ug himsog nga panglawas? Ug karon paminawa ang atong CMD Care Program dinhi sa kahanginan. Ako si Geraldine Alandria, ang inyong CMD caregiver sa kahanginan, nga kanunay nagaingon kaninyo. Ampingan nato ang atong lawas. Pinaagi usab sa pag-inom sa atong CMD ni Health Code International, adlaw-adlaw aron kita makabaton ug himsog nga panglawas ug mahilayo diha sa mga balatian.

Good morning, maayong buntag kaninyong tanan, mga suking tigpaminaw, dinia sa tuang programang CMD Care Program. Kumusta man mo karon? Kumusta man ang inyuhang sitwasyon? Ako nanginaot nga unta karon tanan kamo nga naminaw ni ini nga tong programa, nanginaot ko nga naamo sa maayo ug nindot nga sitwasyon. Ug alang sa tuang listeners nga naa diha sa balatian ug naa sa lisod nga kahimtang, ako si Geraldine Alandria, ang inyong CMD caregiver sa kahanginan, ug ako kanunay magaingon kaninyo nga ang pag-atiman mo'y pinaka-importante nga tambal sa tanang balatian. Kung ginubanan usab no sa pag-inom paggamit sa tuang CMD ni Health Code International adlaw-adlaw aron nga makabaton og himsog nga panglawas ug mahilayo diha sa balatian. Ug sa mga adunay pangutana karong buntaga, pwede gyud mo nga mutawag mo text sa tuang numero sa 0912-7189-028. Sa mga adunay pangutana, pwede mong mutawag mo text sa tuang numero sa 0912-7189-028. Ug iyo ka mong kalimot ha nga naatay libre nga konsultasyon ug mang adlawa. Magsugod ta ha, alas 8 sa buntag ug daman ra pud dano, alas 12 sa udto. So kung ikaw karon nga kapaminaw kaning ining atong programa unya naa kay balatian, pwede gyud ka nga muanhi og mga adlaw ha dinhi sa tuang estasyon dinhi sa Infinite Radio Panabo City. Magsugod da alas 8 sa buntag ug taman ra pud dano alas 12 sa udto. Ang atong CMD ha ni Health Code International, ang atong milagroso nga tubig, barato ug affordable ra gyud kaayo nino. Tag 2 pesos ra gyud ang patak ni ini. So kung wala kay igo nga budget, dili nimo afford ang atong binotilya. Pwede gyud hapon ka nga muanhi og mga adlaw, pagdala og tubig, pagdala og 200 pesos aron nga matilawan nimo kung unsa gyud ganindot, unsa gyud ka epektibo ang ato ang milagroso nga tubig na mao ang CMD ni Health Code International. So ayo kalimot ha nga og mga adlaw na atay libre nga konsultasyon, magsugod tanong alas 8 sa buntag ug taman ra pud ta alas 12 sa udto. Ug karong buntaga nga ato ang hisgutan nga balatian no. Ang usa sa pinakadelikado o makapahadlok nga kondisyon sa lawas, ang stroke. Daghan ang tawag ani nga brain attack, kaysama sa heart attack, pero sa utok kini mahitabo. Ang stroke usahay moabot kalit lang, walay warning, walay dugay nga pahibalo sa lawas. Mao nga daghang pamilya ang masyak nga ang ilang minahal kalit lang nga di na makasulti, di na makalihok, o mas grabe, mawala ang consciousness. So, unsa man ang stroke? Ang stroke mahitabo kung adunay problema sa supply sa dugo, padulong sa utok. Ang utok nagkinahanglan og oxygen, nutrients, og continuous blood flow. So, kung maputol o mabarahan ang agianan sa dugo, mamatay ang brain cells. Sulod sa pipila ka minutos, adunay duha ka klase sa stroke. Una, ining ischemic stroke naay bara or clot sa ugat sa utok. Mao ni ang pinaka-common. Uwang ikaduha, hemorrhagic stroke. Nabuto ang ugat sa utok, nagdugo sulod sa brain. Pareho kini delikado og kinahanglan dayon og emergency attention. So nganong magka-stroke ang usa ka tao? Una, high blood pressure, pinakadako nga hinungdan sa stroke. Kung permi taas ang blood pressure, mapugos ang ugat og mahimong mubuto o mubara. Ikaduha, high cholesterol, ang tambok sa dugo mahimong mutapot sa ugat og magbara. Ikatulo, diabetes. Ang sugar, ang taas nga sugar, makadaot sa blood vessels ug diha sa utok. Ikaupat. Smoking.
Ang sigarilyo makapahugot sa ugat, makapadugang og clot, makapakunhod sa oxygen sa dugo. Ikalima, sobrang atimbang o walay exercise. Kung inactive ang lawas, mutaas ang kolesterol, mutaas ang BP o blood pressure. Kunya mutaas dayon ang risk sa stroke. Ikaunom, stress o sobrang kakapoy. Ang chronic stress makapataas sa BP, makapahuyang sa heart o sa ugat. Mga sintomas diha sa stroke, morning fast warning, ginatawag o fast warning. F. Kaning F, muna siya ang face, ninguyop o naliko ang now. Ang A, arm, dili na maalsa ang kamo. S, speech, lisod na magsulti o nagkalibog ang sinultihan. Ya, kaning T, time, kinahanglan dayon dalhon sa ospital. Mga ubang sintomas, kalit nga hilo, kalit nga kahuyang sa usa ka bahin sa lawas, kalit nga pagpanakit sakit sa ulo, kalit nga pagkawala sa panimuot, kalibog. Unsay mahitabo kung pasagdan? Unsay mahitabo kung imuning pasagdan? Kung delayed ang treatment, permanent paralysis ang mahitabo. Pagkawala sa speech, memory loss o disability. Kamatayon. Mao nga ang stroke usa ka medical emergency. So, unsay angay buhaton para makaiwas? Kontrola ang blood pressure, likayi ang sigarilyo, bawasan ang tamis ug asin. Mag-exercise adlaw-adlaw ug kinahanglan healthy diet. Regular check-up, inom ug daghang tubig nga adunay milagrosong nga tubig nga mao ang CMD ni Health Code International. Unya, likay in town ang stress. Ayaw pag sobrang hunahuna diha aog. Kana ganing. Kung karon aduna kay gihunahuna nga problema. Karon lang na hunahuna ah. Ayaw na pagpalabi og hunahuna og daghan. Kay lisod kaayo. Lisod kaayo gyud ning stress. So sa mga adunay pangutana ha, pwede gid mo nga mutawag mo text sa tuang numero sa 0912-7189-028. Sa mga adunay pangutana, pwede mong mutawag mo text sa tuang numero sa 0912-7189-028. Okay, yung kamugalimot nga ugmang adlawa na tay libre nga konsultasyon, magsugod da alas 8 sa buntag ug taman rapud da alas 12 sa udto. So dalaa inyong mga higala, inyong mga kaila, inyong mga silingan nga naa sa balatian, dalaa sila aron nga matabangan sila no nga makabaton pud og himsog nga panglawas aron natudluan nako sa sakto nga paagi kung unsaon gyud pag-inom mga tuang milagroso nga tubig nga mao ang CMD ni Health Code International. So naay nag-message sa tuan no usa ka amahan nga kalit lang daw ni siya nga natumba sa diha nga namahaw siya. Si Sir Fred, matud ni si Sir Fred, 62 years old. Nagkaon lang ko og pamahaw sa among balay atong hitabua CMD caregiver. Samtang nagkaon ko, halit lang ko nga natumba. Ang akong asawa nakurat kay dili na ko makasulti og tarong. Pasalamat kayo ko si MD caregiver kay bago ko nadala sa ospital, napatuluan na ko daan sa imuhang milagroso nga tubig. Kay diha man kugikan atong miagi. May gani kay naana daw siya daan nga CMD o sa atong milagroso nga tubig no, nakapalit daan si Sir. Si Sir Fred no, nakapalit siya daan sa tua bago nahitabo ang kining stroke, kining ma-stroke unta si Sir no. So bago ni nahitabo kanang nakapalit siya daan sa tua
unya sa diha nga giatake siya bago siya nadala sa ospital, napatuluan daan ang iyang baba. Sumogin ang giingon ako sa inyo ha. Awa ha. Awa ha, wala damhang nga mahitabo ni sa iya ha. Pero mao gani na nga ako, ginabalik-balik na ko nagsulti sa inyo ha, nga kung naamoy CMD, kung naamoy milagrusong nga tubig nga mao ang CMD ni Health Code and